0: But if you translate, it means nothing to fear about.
1: Нічого страшного. Нічого страшного. Тримайся.
0: Stay strong.
1: Тримайся.
0: And of course, Слава Україні. Glory to Ukraine.
1: Героям слава.
0: Glory to the heroes.